ayo kak, mbok gawe kak. Wis tak terjemahke iki mau. Aja ati-ati engko yang dinciki Karim ya. Yeah.

وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ, sungguh benar-benar telah memberi anugerah. Siapa Allah?

akan melaksanakan sholat waib terlebih dahulu, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sholat jenazah. Sholat jenazah.